السلام علیکم سامعین حضرات، آکاش وانی کے اردو پروگرام انجمن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آغازی انجمن سے پہلے آئیے جان لیتے ہیں ہماری آج کی نشریات۔ شروعات کریں گے ہم شعر و نغمہ کے ساتھ، اور آج ہم آپ کو سنوائیں گے غزل، پھر آپ سنیں گے محفل سخن، اس میں شرکت ہوگی تبسم فرحانہ اور شکیل اختر کی، نظامت کریں گے محمد معین الدین انصاری، اور ہماری آج کی بات میں آپ سنیں گے صحت ہزار نعمت، اور حزب معمول پروگرام کے آخر میں ہم آپ کو سنوائیں گے موسیقی کے تحت چند غزلیں۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں اس عظیم شخصیت کی آواز کے ساتھ۔

0: نہیں رکھتے وہ انتقام کا غم۔ جی ہاں، یہ شعر ہے جناب شکیل اختر کا۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ کلام پیش کریں۔
1: غزل کے اشعار حاضر ہیں،
0: سماعت۔
1: بیچ کا راستا نہیں ہوتا،
0: کیا بات ہے، کیا بات ہے،
2: واہ واہ۔

0: بہت خوب جناب، بہت خوب، بہت اچھے.
1: اسی کے ساتھ محفل سخن ٹوڈیو مشاعرہ اختتام پذیر ہوتا ہے. آپ لوگ تشریف لائیں، بہت بہت شکریہ.
0: بہت بہت شکریہ.
2: بہت بہت شکریہ.
3: آپ سن رہے تھے محفل سخن، اس میں شرکت تھی تبسم فرحانہ اور شکیل اختر کی، نظامت کر رہے تھے محمد معین الدین انصاری. موسیقی کے تحت آئیے سنتے ہیں لتا منگیشکر اور جگجیت سنگھ کی آواز میں چند غزلیں. آئیے سنتے ہیں سب سے پہلے دھابت کبیر کا یہ کلام، لتا منگیشکر اور جگجیت سنگھ کی آواز میں.

غم کا خزانہ تیرا بھی ہے میرا بھی، یہ افسانہ تیرا بھی ہے میرا بھی۔ آپ سن رہے تھے موسیقی کے تحت دھاوید کبیر کا یہ کلام، لتا منگیشکر اور جگجیت سنگھ کی آواز میں۔ آئیے سنتے ہیں اگلا کلام بھی لتا منگیشکر اور جگجیت سنگھ کی آواز میں۔ کلام ہے وسیم بریلوی کا۔

اللہ کو پتا ہے، اللہ جانتا ہے، یہ عرش و فرش کیا ہے، اللہ جانتا ہے۔ آپ سن رہے تھے اختر کا یہ کلام للن منگیشکر اور جگجیت سنگھ کی آواز میں۔ سامعین حضرات، ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی نے اشارہ دے دیا ہے ہمارے اردو پروگرام انجمن کو آج یہیں اختتام پذیر کرنے کا، تو ہم پھر حاضر ہوں گے آپ کے اپنے پسندیدہ اردو پروگرام انجمن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اس موسم برشگال میں آپ رکھیں اپنا خاص خاص خاص اور بہت زیادہ خیال، کیونکہ اس میں ڈینگو، ملیریا اینڈ بہت ساری بیماریاں پنپنے کی چانسز رہتے ہیں، اور صفائی کا بہت سارا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں ہمیں بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی۔ فی الحال ہمیں دیجیے یہیں اجازت، خدا حافظ۔

0: قومی فنڈ این آئی آئی ایف میں 30,000 کروڑ روپے کی اضافی سرمایہ کاری کی منظوری دی ہے. مغربی بنگال اسمبلی نے سماج مخالف سرگرمیوں پر قابو پانے کے لیے عوامی تحفظ اور سماج مخالف سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق بل کو منظوری دی ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے کل ملک کے شمال مشرقی علاقوں ذیلی ہمالیائی بنگال بہار مہاراشٹر میں اورنج الرٹ جاری کیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक.